0: privredne saradnje i otvaranje novih poslovnih prilika.
1: Otpravnik poslova Američke ambasade u BiH John Ginkel naveo je da je Tešanski sajam idealna platforma za isticanje američkih kompanija i promociju čvršćih investicijskih veza između dvije zemlje.
2: Kao što Tešanj ima dugu ekonomsku istoriju,